0: ñu ñëw nak ci ñaarelu buntu bi muy ginnaw dekk bi bis bobu ni wax nga ko legi cheikhul khadim mag ñi xamone ko ay mbokam xamone ko ay talibum xamone ko ba suñu borom xey rek dogal ken gisatuko kim fi bayyi koku nan lay géré yoon wi kon tay buñ doon xol bi dogal bi amé muy ñaar fukki fan yoyu ak señ modou mustapha ñambar gi moone ba yoonu mourid organisation bogué ak ni ngi ko doon djunjé loolu lan nga ñu ci mëna teunkal
1: wa loolu de lima ci teunk ginnaw limay fadlu ci mo djikkom akum yaram ak préparer giko ku tedd gi préparer manam nangu mourid yi ak effort yi mu def ba bolé ñepp bañ doon wern say nga xamné ñepp la jëli té loolu itam djikko ñu and ak dogu moko la koy may djikko moy ngay jëflenté ak nit ñi dogu moy li nga mom mom nga jëlal ko sa bop ñaar yoy la bolé won kenn du wax ci période bobu itam nak té tuddo jambar ja cheikh ibrahima fall cheikh ibrahima fall ca bis yu jëkke rek la woné bopam di melne dal liñ koy wax lamp dal fofu la gëna deggo biñu gisatul kenn biñu gisatul ku tedd ki daf melne mo yar lamp bi di nit nan fi de buñ fi jaaré dana bax ku jaarul fi du bax té da ko da wax ci wax ñu leer ñu catégorie waaw bokk na ci dégg na sax mo nan seigne bamba de bu ngeen ko dé mirage da ngeen ma ci bolé mom xam nga yoyu ay woné ay pass la jëfé ko itam ndax amana mbolo té da melne mom itam señ bi joxon nako numuy gisé li ñew ba lu nekk mu xam nam cey taxawé ak fu muy taxawoo señ modou mustapha nga xamné mom itam mëne suta wax ci période bi té tuddo ko waaw waxna fi né dafa melné yoonu mourid préparé won na day doora jog taxaw way préparé won na préparé wu gogu itam nak sax ci batinu ak ndigalul ku tedd ki la won ndax ni mala wax ku ne mu tegg la fenn foy liggéey kon légui déjà taxawal na liggéey principe liggéey fa ngay liggéey baña sori ba nga xamné ni bu juma ji ubbi won même bo ré dox da nga mëna ñëw kon andi na
2: principe FM
1: principe clipteur nak mom manam mom mourid da ko juddualé yarwalé ko bis bam waxé déclaration ba ca magalo ca mbakka ka
2: FM
1: légui mom sarabul ikhtiyar gogou dafa am da déggul ligal bu féké nak jangal na len liggéey jangal len jaamu yalla jangal len top kilifa defna lu len mana dem lo day yomb ba nga xamné biñ jogé rek touba bi da melné mom lañuy liggéeyal fekk mom mo leen di liggéeyal comme nim déwon digënté ma ko taddik rek ñu fa diko bëcc nek mom ñing koy dimbalé ndax li la doon li ñuy jarño la doon liggéey té mënu ko won liggéey ci biir ñiko gëm ak bokkam waaw ñu gis na dañ ko sanni ji fofé mu def fa lam fa def señ cheikh mohammedoul mustapha yi biñ jappé né biñ ragalé né day révolté wu fekk éducation bi ak fim leen jaarale ak liñ tek seen kanam yu war ko def taxna talu ñoo révolté wu budé liggéey it liggéey bobu dafa arrangé won touba bi ndax liggéey moy bay gerté touba bi moko fi indi moy culture mbayum wut xaliss du mbay muñu dundé té sen comptoir yi loolu la daan dox bu taret amé ñom exporté gerté gogou danaka ci exploitation coloniale bi manam ni ñuy jëlé koomu réew mi ci la bok wayé señ modou mustapha ak ñim andal ak cheikh yek rakam yek mbokam yi nga xamné ni señ bi sampon na leen fenn ñu difa liggéey ak difa yaré seeni talibé ak seenu njabot ñoñu buñ dajalo lenn dong lañ mëna def créneau bobu secteur bobu ci lañ mëna liggéey pour am luñ financer juma ji parce que leen amu fi won wa budé yenen bay yi dañ koy dundé du doy mbay yi nga xamné ni da ngay peser ay ton.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lergué FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
4: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak
2: ñu ci na
4: jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
5: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla
2: boole na ak mom
5: ci garaw yi ma jaay ko dana ma wuro merci contant ci man lol nama sant na yalla sant la
4: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
5: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré emory deke dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la su ko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
4: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
6: mbokk ngir yeneeni leral man ngeena woté ci 78 896 67 Serigne Ahmadou Kébé di ci and ak ay borom mi xam xam yu fasantiko bokku len ci émission bi ñu woté ci 88 628 13 37 seen émission Jawahir Al Khamis bu nek midi japp 1h ak seen bokkum talibé Ahmadou Kébé ci seen
7: réseau DTL Jantib FM Genre FM Lèr GFM
8: يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

0: sama wergu yaramu doom
1: daf ma soxal
0: loolu moo waral may topp bu baax ñak yi mu war a jël bi ma wasine ñak nañ ko ci saasa ngir aar ko ci feebaru rees feebaru lafañ ak ci sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq exavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole bu ñu fàtte itam ñaq xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus ku ci ñaqu xaar juróom-benn weer tolanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñaq yi ni mu ware.
2: Banqaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëdde ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti INSD mi ngi sàkk ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér bo leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.
3: Touba ca kanam.
4: Yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee la ñuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
5: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay xayr man abaat.
6: A'oudhu billahi minash shaitaani rajim. A'oudhu billahi samil alim min sharri shaitani rajim. Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibe yi mbokk yi teewlu ak bàyyi xel seen émission bi mag bii di leeral xam-xam ngeen ci ànd ak Serigne Moustapha la. Bu ko defee kon muy émission boo xam si dee leen koy jàpp day am ci rajo bii di Thiénière dee leen koy jàpp yéen mbokk yi déglu émission bi. Bu ko defee kon maanaam damay njëkkee ci feebaru góor gu tële ci wàllu sëy feebar boo fi leeral dañ koy saafara faj bu mu wér dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat. Góor gu tële ci wàllu sëy lan moo koy indi feebaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaari yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy. Tos cigarette day indi tële ci wàllu sëy. Naan sangara day indi tële ci wàllu sëy. Feebaru infection day indi tële ci wàllu sëy. Feebaru bobu mit day indi tële ci wàllu sëy. Feebaru tànki mit day indi tële ci wàllu sëy. Feebaru ndigli mit day indi tële ci wàllu sëy. fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox sigaret day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi télé ci walu sey momit dañ koy sa safara faj bam wer dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïsro ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga aïsro ko sa appareil wala nga bind ko ci keuyit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamne ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab wax la ni ngui defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tewampel wala nga nekké diwanu Tengej bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tru yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro bu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 kep ko xamne ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre xol bi metti fièvre di ginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram yi metti yaram yi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dën bi metti wala nga amé fièvre di ginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xéñ tuwab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xétu gemin tox cigarette day indi xétu gemin nan sangara day indi xétu gemin bobu met day indi xétu gemin tanki met day indi xétu gemin dig ginaaw gi metti bu fekké dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xétu gemin tox cigarette day indi xétu gemin nan sangara day indi xétu gemin febru séré day indi xétu gémin febru mboran moy séñ mi nacc da fay indi xétu gémin ko xamné ki da nga amé febru dig ginaaw gi metti da fay indi xétu gémin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig budé ndig la am dret ci bir man la indil xétu gémin moy dañ koy safara kim dal da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 bindal numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diggina gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indil sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 disser bax mbolam ñi tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdou Cissé bax yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñi téel émission bi wa keur Cheikh Ibrahim Fall yi téel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko défé mbokk yi di séra baxitam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mom Serigne Sonay moko séxal momi da fay téel émission bi mi ngi téel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam soxnam Mam Fatou Mbacké mom Serigne Fallou mom Serigne Sonay bu da fay téel émission bi Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Dan mom Serigne Abdoulat momi da fay téel émission bi nek fi ci kil ni kula bula kassor da fay tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xam ni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp leen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali Adjuma, di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tienyer FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day andal tur yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci dakar ak dëkk yi wër dakar fu melni pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté jahay wala nga nekké côté temple man nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay wota 76 369 27 27 man nga wota ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre mboran Serigne Minati wala nga amé fièvre yaaf Bakani Fatou woter ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal woter ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu fièvre gorgu télé ci walu sey toab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golapati day indi télé ci walu sey nax bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golapati yoy yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamné ki boy dox sa loxey de fokh sa tanki fi mi lemo ci ombi de fokh carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koku lañu woy febaru arthrose wala olof nan ko febaru nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dotul ñewat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti dig ginaaw gi metti tanki metti tank yi tang loxoy tang yaram yi tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaanu ci walu ubéku ñaanu ci walu karangé ñaanu ci walu yëkëtiku ñaanu ci walu ñakam dom ñaanu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dëj la ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay wota ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñoo koy sant defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi maawalaw be mee jàpp sama lox ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nim zaat maa ngi nii batu barkàlla sama taabal jee booyoor munuma jaay mu jar bam ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaarkàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaarkàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen
7: man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaane di julli ne ci mbind ma
8: ñeexñeexñeex
7: xaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadamay di yaakaar ci moom waaw muy yëngu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nan ko léegi-léegi sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi sa borom guddal fanam yàl na sa borom àggalew yoonam ci barki fawsey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tuba liñ xam ci moom it xajul fii kon no ngi len di ziar yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi yalla ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñu ngoy ñaan ci barki khasside jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
10: da warna tollu ci ñaata fan wala
9: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
10: garab yi yow bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
9: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuwarkal la wax deug yalla
10: waaw ya nga gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef yi
9: da ñi ci sant yalla bu baaxa baax nak
10: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
9: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibolé nañu xam naan
10: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
9: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom bergi tamit sori wul ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom suñ borom man na def ma am jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek waaw
10: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga mësa ñëkke
9: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
10: biñ ko deglo lan mo la attiré ba nga mëna ñëw ci mom
9: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw loolu mo
10: dafa xam xamé dal wax ji
9: waaw waxtane mi mom tuwarkal ak tamit gën gey yëngu ki
11: tax ci alcorane dal tuwarkal la man la ma awalo bi mu señ fall wa dëkk geejë way wax na nim saat
10: gis nañ la tour
11: serigne min nako lool
10: da ngeen yag wala da ngeen
11: yag nañ lool lañu yag lool waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak bëgg Serigne Touba bëgg Mam Chibre bëgg Serigne Fallou bëgg Serigne Abdoul Hadj Mackey mu Serigne Touba bëgg Serigne Saliw doon ab talibé akkar di jëflu ken wéddu di deflu ken wéddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa ba

0: Ben Barminay.
1: Ak deug
2: ya bolé gallu ya
0: bolé
2: bolé jeun ilé yépp jar
1: antal
2: himadul alinaya lalay ya bolé dong bolé bokk yépp yor yalla nang fi def ndal jam
0: dundal dundal faaw wi way
2: talu mouride ya.

0: ana ko sabu suru ngam am Cheikh Ibrahim Fall
1: Bang bang ñu jele
0: ñu selina lillahi
1: ta'ala
2: borom Touba bax bax bay borom bax
1: khadimu rasulillah ibrah
0: señ bi suñu jant gi beglo
3: ñu señ
2: borom Touba
3: yaangi ñuy dé

0: ana lañu dégg ana nañu mujjé wara do dina dem fétu nañu
1: Ati nuju, ini sama wajib rajin. Wajib rajin, wajib rajin.

0: فضل الطاج الآدمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بكوني بايخال تي ريزو دي تي ال موي ديفوزيون تي ليانغ لير دو ليمير داكار توبا لوغا جانت اف ام تيانير اف ام ليرغ اف ام مبوكي نيغ لين دي نويو دي لين زيار دي لين جيغلو ناك تي ريتار بي سما غاي ньо نيكون رك دي راكوردي ديفارات نيغ تي جيغلو لو باري باري دي نويو كيب كو ني تيولو فو مانتي نيك no manti nekke ñu ngi lay jox suñu loxo xol dila wax assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu le président directeur général serigne cheikh aliou mbake diko ñaanal jamm di sakku ci mom ñaan di ko ndokkel tamit ci bëss bi ñuy wajjal muy fi ak dimanche inshallah ci magalu daru khudus ñu ngi ko ci ndokkel di sakku ci mom ñaan di wax li ñu sumbu yal nañ ko yeggale sen sago diko nuyu diko ziar di nuyu directrice soxna fati mbake momi diko ndokel ci magal gi diko ziara di ndokel di ziara kep kuni baye xel fo meunti nek no meunti ndeke coordinateur abdoulay samba ma ngi lay nuyu di la ziara fatéuma ñi assuré technique dakar oustaz mam cheikh lo seyna aliou ndjay touba abdoulay samba mustapha koli fele ci louga seigne cheikh ma ngi len di nuyu di len ziara di nuyu kep kuni tewlu fo meunti nek yaay ñetti radio yi fatéwuñ ko muy mersek ma ngi lay nuyu di la ziara fatéwuñu madame ndaw sacré cœur madame djin gibraltar centenaire madame ndoy jamalay ma ngi koy nuyu di ko ziara aissata sal depuis parcelle la sini comme sar ñu ngi nuyu kep kuni baye xel wa dagge job yep ñu ngi len di nuyu aussi tamit seigne mohammed job ñu ngi koy nuyu yaro diallo wilaya di nuyu wa ngeden peul di len ziara ñom ñep ñu ngi len di nuyu di len ziara lu bare bare di wax ni ñu ngi nuyu di ziar suñu xarit suñu wolere mohammed gey lay nan ko lay lay lay makhtar lay alsan ak seyni lay jabel ma ngi lay nuyu di la ziara di nuyu ku ñi tewlu ñep di len ziara
2: ya imam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di nuyu les réseaux DTL yep mbollem kilifa bu fi nek nuy nañ la ziar la jox la suñu loxo xol waye jël nuyo bobu yeb ak cër bi yeb tek ko ci loxo kilifa gi serigne cheikh aliou mbake ko ñaanal yalla gudd fan ko and ak wër yalla kartanal ko dolel ko ba nal yi mu nal yeb yalla duggal ci loxo defal ko ci ndam ci barke maam serigne touba ci barke alquran diko ndokkel ci waccay bes bi ni nga waxe ma sha Allah ci magalu ki bi daru khudus bi ma sha Allah ni ñaan yalla ñu yegg ci ak jamm insha Allah yalla defal ko ci ndam yalla nangu ñaan yep ma sha Allah ci barke alquran di nuyu wa toubay abdullah samb coordinateur mustapha koli way fi ci dakaru al imam oustaz mam cheikh lo seyna aliou ndjay alhaji ibrahima cisse fele ci louga seigne bara dawda gueye way di nuyu auditeur yek auditrice yi madame ndoy madame djien madame ndaw yoro diallo wilaya fas ki nga xamne mom moy soxna aissata sallami fi joge legi ñu wax ne mu ngi deglu ma sha Allah yalla nako yalla tek ci yoonu jam waye di nuyu sey solution waye di jël nuyu auditeur yek auditrice yi tek ko ci loxo mer sec yaayu ñetti radio yi diko ziyara bu baax mom ak njabotam diko ñaanal jam ak yiw ak mbollem ko xamne mu ngi top ci les réseaux DTL rawatina fi ci Colobane 88.6 Tianyer FM Boubacar
1: jërëjëf nuyoy matna matalena moy nuyu kep ku ñuy tewlu fo mënti nek no mënti nekke ñu ngi lay jox suñu loxo xol rek di wax assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu kep ku ñuy baye xel di la ziar di wax ni rek mbokk yi tay ni ngi koy defé ñun ak yeen dañuy jëkke ci information yi gey information yi nak al akhbar ñun ñëpp xam nañ li gëna lënd ci information yi bokku na ci révision constitution bi nga xamanteni député yi nekkon nañ ca ci biir révision bobu nak ñu nekkon muy am yu ñu xolaat ci biir constitution bi jotone na jur ay ciow ak wax waye nak jot nañu def revision bi ba adopter ko approbation bi tamit nenañu adaptation bi mën nako yobale jur na nak ay wax ku nekk ni nga waxe ak ni nga argumenter wo mais quoi qu'il en soit mbir mi mom adapter nañ ko ba paré li ci dess nak moy xaar ñu promulguer ko bu fekke tamit ken promulguer wu ko amna ñu ne mën nañu dem
2: référendum
1: bobu nak amna ñu ne tamit amna lu mu mëna coûter réew mi lo xamanteni day metti lool ci réew quoi qu'il en soit ñu jéma xam rek jangat bi nga xamanteni Mohamed Gueye Lay dana ñu ko ca defal yow naka nga ko jangate vu la situation actuelle ak li ci xawa juddu ci ay wax ak ay ciow
2: ma sha Allah lu am solo xam nga tay ji li nga xamne mom mo xew nek la une des journaux nek ci nek débat ci télévision yi depuis semaine moy révision ci walu constitution bi lolou nak suñu jëlé politique tek ko feulé dafa jaadu mu nek lu normal lo xamné luñu wara def la li tax moy ñun constitution bi nga xamné mom lañuy woyé ndey sartu réew mi danaka yu ci bëri dañ ko inspiré woon ci colon yi manam lo xamné ay xalaat la yo xamné tobab yi ñoo fi tégon muy ay doxalin yo xamné dañ ko def ci constitution bi muy suñu république ñom ñoñu yilifoon bayyi ñok loolu dem tay nak jaadu na buñu bëggé tek ay jéego ci walu développement niñ ko waxé ci walu souveraineté yu bëré bëri ñu joyandiko ci walu constitution bi may ndey sart réew mi bi ci jitu nak moy dañu sétlu né toujours rawatina réewum afrique yi ki nga xamné mo yor exécutif yi jité ko danaka da fay am ay doolé yu bëri yo xamné ak sañ yu bëri yo xamné da koy yor muy pouvoir bo xamantene manam lumu bëgg mën nako jallalé lumu bëgg def rek day jall sans autant que mu poser problème té la plupart liñu sétlu moy ci réew afrique bi buñu tabé am njit jox ko doolé yoy yépp elle sax mu utiliser doole yoy pour lu développer rew mi ak lu jariñ askan wa waye dakoy def lu ko manam ci façon bo xamne mom lay jariñ ak ay partisans am ak ay famem lolou lañu setlu kon nak buñu démé ba tay ci 21e siècle bi nga xamne 1960 ba légui constitution bi mo fi nek di daw ñun lu ci bëri amna lo xamne xeyna peut-être féké wuñ ko mais liñu jota féké ci jitu rew yi nga xamne ño fi nekkon lu ci bëri dañuy jël constitution bi doole bi nga xamne mom lañ yor mom lañuy jël diko utiliser mu nekkon nak yo xamne askan wi dañ ko don ñaawlu rawatina lan moy président bo xamne même sax day dem ba nek président sortant mais day continuer di wëy di signer ay décret di signer ay niñ koy waxé ci walu suñu ressources naturelles yi manam di utiliser gafaka réew mi di def ay campagnam di utiliser auto réew yi essence réew mi di def ay campagne pour nek quatre président déjà yoy rek ça pose problème parce que président sortant waroto laal dara lo xamné état bi moko mom nga diko jël diko ñane xeyna peut-être dina am lo xamné voilà dina am lo xamné munta ñak yo xamné ya ko wara wëyel parce que par intérim nga fi nekké donc buñu ñëwé ba tay nak ñom assemblée bo xamné peut-être ñoo xamnañ lañ lan moy sen rôle parce que assemblée ñu fi daan gis tamit aussi assemblée partisan la daan doon manam exécutif bi ci bopom non seulement day am doolé mais moy am majorité assemblée ba nga xamné lu mu bëgg mu jall rek da fay jall té ña nek assemblée tam duñu jël ben loi bo xamné dañ koy tek pour joyanti li nga xamné mo moy constitution bi goulet nak ñu am assemblée bo xamné xamnañ lan moy seni prérogative ci walu am sañ ak doole bi nga xamne mom lañ leen jox parce que ñom ñep ku ci nek dañ la élire ci suffrage sénégalais muy ñi nek assemblée muy exécutif bi moy ñi fa nek donc tay suñu ñëw ba wara joyanti nak suñu constitution mu nek njariñal askan bi parce que nekul njariñal ben nit effectivement nekul njariñal ben nit parce que ñi koy def ni loi yi ñi koy voter amana si ñom amna si ko xamne candidat la te bëgg na nek président te buñ ko voter bamu jall mais loi yi da koy teunk munu ko laala da koy teunk donc njariñal askan wi la moy lan buñi signé ti lu jëm ci walu suñu ressources naturelles na jaar assemblée ñu xol liñu signé lan la ndax ñeerignal askan bi la wala dedet
3: kon yow gis nga révision bi ñeerignal askan
2: ñeerignal askan wi la benen bi moy lu jëm ci déclaration de patrimoine ñu né nit ki kat suñ koy denk jaado na ñu xam ñaata la yor ci gafakam buy dugg bu wa bo xamne moko mom buy dugg buy genn yit ñu mëna xam ñaata lay gennalé ci alal
3: né lool fogon bëggona la laaj lool dañ ko teunk ci président
2: waaw
3: président de la république rek
2: ñëpp la
3: wala dañ ko teunk ci ñi né ci direction
2: ñëpp la
3: ni ak président assemblée ak képp ku yor poste de responsabilité
2: bo défé déclaration de patrimoine buñ lay denk soy genn tam dang koy défaat ñu xam
3: ken teunku ko ci président
2: dedet ken teunku ko ci président kessé parce que dafa jaadu ñu xam nit ki kat biñ koy denk ñu ko